0: E kore ka roinga manuti ori ori ngare o waiti waita, ka haruru te papa i te haka. Me te mene mene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei o.
1: Hei te marama o Hepe Tema, ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu, ka tahi anō. Te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua, ka tū me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
2: Tino whakamiharu atana ki a tātai rangatahi tēnei tau, te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I tēnei tau, toko iti ake pia ngā kai kōrero, engari ngā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu pērā, kai namu mai ana ko e tahi atu anō ngā āhuatanga o te wā. Engari, e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātou, kia whakaputa i o rātou anō taera, ka tūana ki te papatū waiwai.
1: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikino o te wā kia mautonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua, ko ia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai ia i te piro kotahi a Queensland, engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin, a ka āhei ināianei nā te panonita o ngā ture ke whai wāhi ai ngā kai tākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, te te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai anoi runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku nei kai kōrero ko Pā Kelly. Hoino kia rongo mai anoi koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mo te wiki nei. Nā kei konei eia. Kia ora mai anoi, Pā?
2: Me pai, kia tatu nei, tō tātou whare, pāpā o te hiko teika. Engari, ka hoki anō ko te mihi tuatahi kia ihoa. Ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa e mai kona. Ka hui anō i te polopolo aki kia rātou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Me o tātou whānau keirunga i o tātou marae e nonoho ana i raro te pōritanga o te kākahu taratara i tēnei wā. Mai anoi kona e anche, hoi nō ka hoki tonu te mihi te anko sābu, i te ahai nehu atu tana tamai te ngā rā whakatā ko pahure ake nei. I runga anoi ngā tai maha o ngā māwi vītanga o tēnei au, e mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia kaha tonu i te tiaki a tātou tamariki mokopuna o tātou kai kōrero moa pōpō kia ke nei huri noa. Tēnā koutou, kia ora, more naima.
1: Ai, kia ora, tēnā koe ki au nei kōrero i tēnei rā, ai ka arohatu e i rongo e i hinga te tahi o ngā tamaiti a sābu. Hoi no hoki a kiwetahi o tātou ngā mea i mōhio ki aia, ngā mea i mōhio ki te whānau, hono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oro ko ngaro atuna ki roto i te kōpū o te whenua ki tāku ne mōhio i tatāke nei. Hoi no hoki e...

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kua ka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne ko tāmiti rākina tētahi o ngā tai o tokerau he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki āia. Tēnā koe e tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nana ana, he haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te mata rahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātou toru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā moera kaupapa.
0: Ai, kei runga nu atu te ro ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai tokerau rā, te kite te tini me te mano e tai atu ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai tokerau e hoa?
1: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko ngā puhi kō haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou te tai tokerau. Apiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira ai, kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino tikino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai e nei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rā tā rātou mahi no ngā tau ki mua. ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka rite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tunu wero o ngā kōrero he akoranga nui tērā mā te kaunihera, ke haka tika, kia a te kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu ki a koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wau e pāna ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kaumāwhā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri, me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai, koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri, hei tāpiri atu i te fluoride, ko tā kai taia he utu i te kotahi rau 29 mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti a whenua me ngā reti a wai i nai tonu neina, no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Auntie Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia huri, kia tahuri ki kaupapa ke atu, e rangi e kore tai a mātou te karo i ngā tonotono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite ai hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe, o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō.
2: He whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu i rātahi te iarere.

0: Ia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei i arere o te hiku.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo inirangi o te hiko tika. A ko te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te reo ngā haka tātai nui o te ao no reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
2: A tēnā koe mara.
1: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāui tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
2: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki painga ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
1: Ai, raweru atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine hoa.

0: te i tērā tūkēmu, he pērā rawa te tata, pērā rawa te, te hirahira i te ngutu o te tūruhau e noha nei e mara, kia harikoa katoa te ngākau, i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te, te, te angitu.
1: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point, nē, ki te ana, i tētahi o ngā wai, whakaro ana te ao ao, katoa ao, ahi treiria, engari hoki ora mai, te tīma, kia tai atu ki tērā drop-off. Tēnā hakamarama mai, tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō, wētahi e mohi ana heaha, te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te pāwhutupōro.
0: Ai, kua kua kua ahua pano ni ngā ture mo te drop-off, ko, ko te Golden Point me ki o te pāwhutupāro i ngā waumua, ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri, mai engari ko huri te ao, ko ngā ture i nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti, ā ka karawhiwa no i te, e, tētahi rua miniti. Engari, ko te, ai, ko te tīma ka whai piro, ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka, ka angitu ka poa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitātoko, kai tautoko ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima o te aroa.
1: Rauero atu, kite ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e, e koru ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e kite ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Oh, hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te pāwhutupōro ki te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
0: Ai, tika tau, ka hore kore nā, nā te kēmu i wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era, era momo atata ne. Ko taku taina tērā e, e, e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te koru koru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re ki aune, kua tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori pāwhutupāro i Aotearoa nei. Ko te tino hiahia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Yeah, koira te whāinga. Ā te tau e rua, ā ngā tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhutupāro.
1: Ai, tika tonu ko korero ke tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku e ke tangaroa ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki na tēnei kēmu o te pāwhutupōro.
0: Ai, tika, wā, wow, miharo katoa te hapori ke e, e hihiri tonu ana te hapori whānui i, i te ao, i te āhu o te kēmura, kia aune kaore kēmu tuatu i tērā. I roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate ke, ko au ke te kai mātakitaki, ka hore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te, i te waimarie, i rongo au i ngā karearoto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hāwhe tuatahi, ka hore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te, te whakakapi i tērā wehenga nui. Amatū ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi ka toa, ka wini i te ro ngā hakataitai.
0: Kamutu, tuakana ko te tētahi āhuatanga ka hore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki Wainganui.

0: 24. Engari iata whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau. Nei ko ngā tūpsi te parerau, he mea hautera, nā rira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou taira ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, ai, tika tonu koe ara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō ki a koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take e haka pātu ki a koe ki a rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
0: Ai, mo te hunga e noho ana te tautukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, kua āta whakarite e takutaina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei tautukira te huhua o ngā pūkenga, nareira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa, he tai he tokerau pia ki a kōrero anō mo ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
0: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, ko te reo tero tāku haropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu korunga ke ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtia wene o ngā kai tākaro, kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anu e runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero mō tēnei rā, ko Willow Jean Prime, kamutu kia rongo mai anō koutou. We tai o ngā kaupapa e takoto hēre anei ngā wiki, nā kei konei eia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora, whae Gurley, pai te rongo i tō reo, tō hoki ngā ora mai
0: ki te mai. kia ora, kia ora mai anō kia koe mō e ngā kōrero. Nā, ka hoki mai anō, ai, ka mutu te mea ke, mā koe e kōrero atu kia koe e, ākua ka māuiui hau, e whakaaro nei roto e okororo, i ahara ngā mahi ki ngā rāne, i aha ngā āhuatanga e pāna kia wai atu, ne, ono ko taunga ki te mahi, nā koe e tēna ko moke noe anō nā te me, i au māuiui anō, takotoa nei roto e te moenga, ono kia mahanai, tuhiri ana a hau ake ano, nā koia tēnā, ngari ai ana kopai haere. Ai.
1: Nā. FOMO tērā whae Gurley. Fear of missing out on ngā mea katoa. Engari, ko te mea nui, ko piki tō ora tō kaha.
0: Ai, kia ora. Nā, wēnā anō ngā āhuatanga kia pāmai kia tātou ā koe. Kore tai ai te pēha pēne, ka hipokingia mai koe ki wēnei mahi ka mutu i au e noho nei e whakaro ana. Ka ruru taku mātinga ka whakaro. I anō ngā mea hēre nei rote te kāwanatanga i tēnei wiki. Hoira, māu e whakamōhio mai i aha au nei kaupapa e takotoana mō tēnei wiki.
1: Kia ora whae Gurley. Well, horekau he nohoanga o te whare pāremata i tēnei wiki, nō reira, kei te kāinga, kei ngā rohe mātou, ngā mema pāremata. Tuatahi, i roto i te hau kāinga nei, i haere a hau ki te kaupapa o he tai he tokerau, he kaupapa mo te reo Māori i roto i te tai tokerau. He rawe te tai atu ki te pōwhiri, ki te whakarongo ki etahi o ngā whakaro, i haere hoki a hau ki te kai a te pō. Me tētahi pānara i te rāhoroi ko ngā tūmuaki o ngā kura puta noa i te tai tokerau. He pai ngā kōrero i puta mai i tērā o ngā pānara. Nā ko tētahi kaupapa e kai ngā kau ana hau ko te reo, ko te wāhanga ki ngā kura mo te reo. And ko taku kōrero he wero kia tātou katoa, he aha te wāhanga mo te reo Māori mō te mātauranga. Nā te mea kua kite i tēnei kāwanatanga e tango ana i te tiriti o Waitangi mai ngā puari o ngā kura, tuarua i poro, te pūtea, mō te ahu o te reo, he whakangungu reo Māori tērā i roto i ngā kura, mō ngā kura mahita me ngā whānau, poro o tērā pūtea, and e tini ana rātou i te marautanga, o ngā marautanga, te mea i roto i ngā kura auraki, toritoru noiho ngā kōrero e pāna ki te tiriti o Waitangi, mātauranga Māori, reo Māori hoki, me te marautanga, ko tērā te marau mō ngā kura rūmaki reo me ki. Nō reira, he wero kia tātou katoa, kia āta hanga i te rautaki, mō ngā hapu, mō ngā rohe, e pāna ki te reo i roto i te ao o te mātauranga. Ko tērā, inanahi i puta mai tētahi kōrero mō te kore mahi i roto i Aotearoa, he ripoata pātaima i te tau ka puta mai tērā, ko tuku tirohanga, ka hore pai ana, toko mahanga tangata horekau he tūranga mahi, nō reira mōhio ana he taimaha tērā mō ngā tangata me wā rātou whānau, i kite a hau i ngā tatauranga mō wā tatau rangatahi, tino nui tērā nama horekau he mahi, and a pōpō e haere ana hau ki te whakarongo ki ngā kai kōrero ki te traipunara e noho ana ki te marae o Motatau mo te manawahine. Ai, so he nui ngā mahi tēnei wiki.
0: kia ora ki a koe ko puta i a koe ngā kaupapa e horangi ana mo te wiki nei. Kamatu te mea pai kia otiwe nei mahi i a koe. E ka mutu ka rongo e tutuki ana pōpō nei kia tino pai ko kona koutou e wero atu nei te kāwanatanga e whakamahia nei wenei mahi kia kapikapingia, kia kore ngā pūtea e horangia mai ki roto i ngā kura, ngā mātauranga, nā koe ia tēnā, ngā mihi nui kia koe e mahi nei tāu mahi. Kia ora mai anō ne, mō enei wāhanga ia tāua e kōrero ana. Karongo anō a tērā wiki.
1: Kia ora whae, Kirli, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā, me wāna kōrero i roto i te pāti o Labour Party kamutu, te mea pai e, kia rongo anō koutou, ka rerekenga a tēnā pāti ki te tahi atu pāti e hawarātou nei whakaaro.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, kia ora e tātou mai. Nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhea ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe ho, ki rā tēnā kautanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihia no kia koe, whai wahi mai kia haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, no reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: E tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapaere anei ngā marae ki o i te rohe hiku o Tiratu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whai rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai i te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whā.

0: pūtea mo te whakatau I ngā pūtea o te tari tai whenua mai te kotahi o hūrae ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa ko māta o te tai tokerau ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau me te rima anake ngā tāngata ki runga I te pānara hau ki te whakatau me te arotake I ngā tono mō ēnei tahua pūtea. Nō reire he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga I ēnei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te tai tokerau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
0: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea o ranga marae I toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tahi anō rātou e whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina I a rātou, e pāna ki ngā āwha nui I puta mai ki roto te rohe I tēnei wahanga o te tau, kātahi ka ohorere I te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere I te pūtea ki roto I te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā, a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
0: Ai, tāhia noa I kite I tētahi putanga mai te kahu o tāunu e pāna ki te whakatū I tētahi tari ki roto I te tai tokerau, mō te tai tokerau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere, te toro, I te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tokerau, me tāku tautoko hoki. Nō reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero me te mea a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
1: Nō reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tokerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
0: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hūrae, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pākite kotahi. Kātahi karereke, karereke, me tono inaenei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea I roto I te tai tokerau inaenei me taku aroha nui.
1: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pēhia rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he tokerau. Ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
0: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he tokerau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te mohaere, te tira whakahaere, he mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki, koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nāianei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, nō reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore I tū matanui ki tero ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.

0: Tēnā tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mako, Huhana Linden Party kākāriki me wero o ngā kōrō e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae no reira. Aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu ia rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotori mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, waiwahi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanaunga e are taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi ka rua, me titiro ki ngā ahuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me te rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakaki ake i ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hia haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata wahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. So, yeah, koea te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taho Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia hariki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koe ara tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te hakatika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wene o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2026.
1: Wow, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i Taua Haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi i a te ata, te Kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake. Kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Kore kau mātou i whakariti a tātou a noa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori hari ana ki enei hui, e hari ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
1: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te ata ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Pereira hoki a kuni ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau te rau ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e ho no reira kaore, kore ko koutou tere, haka rite hi te rau ngā haere ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me te rau ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ah, hoi nei tātou mā ko JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi Connect 2026. Kaka runga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika i o te kō mawhitu ira tahi te iarere.

0: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mārangarangai e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, i rungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, me ngā whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātu ki aia, tēnā koe aroha.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou i runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
1: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Ah, hoi no, nui rau atu ngā kaupapa i wene o ngā rātata nei, i tēnei o ngā wiki hoki. Ah, hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi noi, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
2: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki, ngā, ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
1: Ai, ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēnei o ngā take. Hia ho o whakaro.
2: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wanganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai,

0: tonu kaore kore ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hikotika ki te ai e ko koe tētahi i tai mai ki te hikotika ki te ahu ki te haka nui te haina tango te tiriti o Waitangi ki roto i te kāinga o te hikotika pēhia rā tērā rā me koutou te rahinga i tai mai ki kai tāia nei ki te ahu ki te haka nui te haina tanga.
1: Ai, i mi haro taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i ētahi o ngā mokopuna, e whiuana te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā. I kite i te oranga tonutanga, te oranga mārika o te ao Māori me kotāku, me oku hoai, hoa whanaunga i tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
0: Kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā karongo nei ngā tupuna, ngā kaumātua e kōrero ana mō te whenua i tango hia a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te mauri o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tērā o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika i ngā parawai i puta atu. Ki roto i ngā wai pera i roto i te hoki a ngā hakapau karakia?
1: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei rōpū ki roto i te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengia rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o Hokianga. Engari, whakaheke te nama mai i te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua, ka puta, pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou i te mea i whakamana, i whakatoka i te ara, e whai ana mātou te kaunihira i ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora ētahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira i toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana, mo te paenga o te hāpori nei, nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ika nei, te mea he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia paiake. Tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia

0: puna te tono mo tētahi kaupapa mahi tahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e re ana, ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihera i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te painga ka puta i nā ka mahi tahi tātou.
1: I rungo nei ahau i wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihera. Ka rungo nei ahau i te mahitahi o te hapu me te kaunihera. He kōro hakakapinga wau e pāna ki te hirahiratanga o wene o ngā herenga tangata o ngā hapu me ngā kaunihera. Kia tutuki pai wene o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
0: Poho kukupa ana hau. Ki o mātou whanaunga, hapu, Māori, tangata, tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā. Ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te tiriti o Waitangi. Poho kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga kia māma ake tā mātou, tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita, i te mea ka aukati taua rēhita tanga, hei te oketopa, toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira, me rēhita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama pūana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
0: Ki ora.
1: Hoi nui tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokerau o tihi ko tihika, nō reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kāinga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te mahi. Mauri o te wai, nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakaro ngā mai nei ki tō tātou tāunga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
1: Tēnā koe, Joel. O te rai, mihi anga hau kia koutou katoa e whakarunga mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoe are taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk. Tēnā haka marama mai te kaupapa rā.
1: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu a ko tō rātou scene, tētahi mea e kia nei ko te threshold. Ina titiro ahau ki tēnā kupu, ina whakāro ahau ki tērā kupu. He ahua rite ki te kūtahi tanga o etahi mea. Hore kau noa kia pāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā pāia ina ka whakapau kaha, ina ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano i te ao katoa, i aru wiki, ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka muti ko te nuinga o ngā tāngata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, te tahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e ngā kōrero katoa, e whakaro tātou ki ngā meka, e ngā titiro tātou ki ngā meka, kei te āhua o te hāwe o te ao, aroha mai, kei te āhua o te hāwe o te ao, e kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari, aha koa he iti, e nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tō oraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tō oraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tau ko taha tūnei. I mainga e te Pākehā ko Mount Campbell. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kai tāia, hore kai noa hau kia kite i tētahi Campbell, ko tahi. I tērā takiwa. No runga anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga i te moana o Rangaumi, ka kia e ia, he kemo tēnā ki taku titiro. Nā reira, ka hipoki ngia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i te rāmaunga. Ka mukua, te kōrero, mō maunga toho rā. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga toho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kumpe, te wahine i whakahuahua te rā maunga. Nā no, i kite i a maunga toho raha, ka mea i a he toho raha te hanga o te rā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o te rā kuria, ko ia te wahine o kumpe, nā te kōrero, nā hoki i tapa, tērā maunga ki te ingoa o maunga toho raha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti ana, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohi ora, me tōna whati marotanga, ka hanga he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te toho rā tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
0: Ai,
1: he ingoa rangatira ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā ika, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e ngā mea he whakapapa hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui, i whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
0: Ai, rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te aharanei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
1: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei awa i te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei awa i te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Mm. Engari ko ēnei mea e toru ētahi o ngā mea e mōhua nahau. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou kia mōhio ko te political supremacy. Tua rua, ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe I ngā kaupapa pai. E hara no roto I a tātou o Aotearoa, no ngā tiki whara whenua pēnei I Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei I a haina, ko ngā tiki whara whenua pēra I a rātou, ngā mea e meana, anei ngā mea whaka awe hei mahi mā koutou. No reira tēnā te tahi atu mea, ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraima, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua I te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātou mo te generative AI, aha ko kōrero tātou mo te health AI, aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, ako tēnā he aha, e hara I te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro ki te whakaako I te rorohipo. Hei kona anō ngā mea e hapai ngāna e ngā kaupapa pēnei I a tāua, I tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hipo o te ika. He mea tēnei, hei whakaaweawe, I te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi I te āwhau. Ka pāi e tātou te hāpai I ngā kaupapa whakaako I te rorohiko, I te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga teitei. Ko ngā maunga teitei I o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea I whakatakotongia, etahi kaupapa, hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku I o tātou rangatiratanga, I te ao rorohiko, I te ao hangarau, ki iwi kē mā rātou e ngā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki I te raranga. Kawarawa tātou e tuku I o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea I kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo I e nā mea pai, hei oranga mō tō tāua I.
0: Rawerewa atu, kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite I te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tau awhia tātou ki te haka raure I ngā reo pera, ki te haka ruruhau o ngā reo I rirangi Māori I timataria I te tau, kotahi mano I warai wa te kaumātahi, e aro nui atu ki te haka raure I ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero ngā mahi ki mui a koutou I tēnei wā e Peter Lucas.
1: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo I rirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho I te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo I rirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo I rirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko I ngā kaupapa I tua whenua, hei whakapāho I te reo o te kāinga, hei kawe I ngā kaupapa o te wā I roto I te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei I tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e orai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. whāroa e titu hia ana e ngā kai tito o te ao Māori. Hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Howe. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana kia te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tāpā i ngā iwi taketake, ki te whakā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te taihau āuru, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. I kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te taihau āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te taihau āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pēr ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu. Kia rongo.
3: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. He hei te mea ko kahungunua nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kuima koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohinohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino. Kia mārama te katoa, te whakapapa o e nei mahi tūkino. Arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahao ngā hurricanes i hinga ai a Moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific i hinga a Moana Pasifika e rima tikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataetai i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetai. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā karere o te wā. Wātea.

0: whakapono te tahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna I whakaponoi mō tōna kanohi ora, me tōna whati marotanga, paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mōhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: ai,
0: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga I ngā wāhi katoa, ki runga I ngā rākau, ki runga I ngā eka, ki runga I ngā mea katoa I te waitai, I te wai Māori. I te whenua, ahakoa ko te ngāhere. Ahakoa ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui I whakatakotongia e ahau I te wā I tuatua hei kai kōrero.
1: Ai, rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te aharanei ki ngā wāhi katoa hoi no pēhia ara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
0: Hoi anō I kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako I te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa I Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Ngā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamupene nui, I te ao katoa, pēnā I ngā corporation e whātoro haere ana I te ao katoa I tēnei wā. He maha ngā take e mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhio ana hai. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou ke mōhio ko te political supremacy. Tuarua? Ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whakaawe-awe I ngā kaupapa pai. E hara no roto I a tātou o Aotearoa no ngā tīki whara whenua pēnei I Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei I a haina. Ko ngā pie ki wharawhenua pērā I a rātou, ngā mea e meana, anei ngā mea whakaawe-awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā teitahi atu mea. Ko te mea tua toru, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te rarainga, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua I te ao hou. I te ao hou. Ahako kōrero tātou mo te generative AI. Ahako kōrero tātou mo te health AI. aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. Ēnā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, aha ko tēnā he aha, e hara I te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro ki te whakaako I te rorohipo. Kei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei I a tāua, I tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hipo o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, I te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi I te āwhau. Ka pāi e tātou te hāpai I ngā kaupapa whakaako I te rorohiko, I te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai I o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea I whakatakotongia e tahi kaupapa, hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku I o tātou rangatiratanga I te ao rorohiko, I te ao hangarau, ki iwi kē mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki I te raranga. Kaua rawa tātou e tuku I o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, te tahi mea e tikana tātou kia mūhio. No reira, koia anō e tahi o ngā mea I kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo I e ngā mea pai, hei oranga moto tāwai.
1: Ai, rawerewa atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite I te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere I ngā reo pēra, ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori I timataria I te tau, kotahi mano I warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere I ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou I tīnei wae Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tonu te whakariru hau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātou e whakaiti iho I te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko I ngā kaupapa I tua whenua, hei whakapāho I te reo o te kāinga, hei kawe I ngā kaupapa o te wā I roto I te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei tēnei reo irirangi tētahi huarahi e orai te whakaaro mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero me ngā waiata Māori. Whāroa e titu hia ngā e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga I ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kei mua I te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e heere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto I te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā I toro atu I te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātāinga iwi taketake, ki te ki te whakatumatu mai a rātou e tai taima ka mauhere mia, e tai atu taima ka kōhuru mia ngā iwi take take. Nō reira i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao e toru o rātou, ngā kamupene nui e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oia nō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupumu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaro mō tātou katoa. Nō reira koe e nā oku me whakaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea ki rungi to tātou reo irirangi i tēnei hāroa te kua ka māranga. Ranga tāku ki a koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wene o ngā kōrero ki rungi i te upurangi kia marama puana koutou katoa ki tēnei o ngā kōupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori, kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wene o ngā kaupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, iratahi te iarere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko te ika. Ai, irungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, menga whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātu ki aia, tēnā koe aroha.
3: Tēnā koe, otira tēnā tātou e runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
2: Ah, hei rawe rawa atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Hoi no, nui rawa atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi no, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
3: Well, me mātua mōhi o tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
2: Ki te ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēne o ngā take. Hia hau o whakaro.
3: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wainganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wainganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wainganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki tawa ārai, ka mate haere te whenua.
2: Ai, tika tonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai e ko koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tango, te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te haina tanga.
3: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, i kite au i etahi o ngā mokopuna, e whiuana, te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, i kite i te oranga tonutanga, te oranga mārika o te ao Māori me kotāku, me oku hoa i hoa whanaunga i tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
2: Kia ora, kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāua i wera o ngā koro i te wā o ngā kreme, e hia ngā wā ka rongo nei ngā tupuna, ngā kaumātu e kōro ana mō te whenua i tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai. Pēhia rā te mana o te wai, te mauri o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tero o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika i ngā parawai i puta atu. Ki roto i ngā wai pera i roto i te hoki anga hakapau karakia?
3: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui i ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa i tautoko te kaunihira o Muara i pakanga tēnei ropu ki roto i te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite i te hua. Kaua anake ka whakakorengia rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o Hokianga. Engari, kua whakaheke te nama mai i te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou i te mea i whakamana, i whakatoka i te ara, e whai ana mātou te kaunihira i ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora etahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira i toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahi tahi ana mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahi tahi tātou. Me tā mātou waimari i te hiku o te ikanei i te mea, he maha ngā Māori ki roto i te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia pai ake tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rererere ana, ahakoa tēnā, kei roto i te kaunihira i tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te paenga ka puta ina ka mahi tahi tātou.
2: I rongo nei ahau i wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto i te kaunihira. Ka rongo nei ahau i te mahi tahi o te hapu me te kaunihira. He kōro hakakapi ngā wau e pāna ki te hirahiratanga o wenei o ngā here ngā tangata o ngā hapu me ngā kaunihira. Kia tu tuki pai wenei o ngā mahi ki roto i ngā hāpuri o te tai tokerau.
3: Poho kukupa ana hau ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti, ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā, ka tūtonu, ka mahi tonu, ka tiāki tonu, ka manaaki tonu, a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te Treaty o Waitangi Poho kūkupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga kia māma ake tā mātou tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita i te mea ka aukati taua rēhita tanga hei te oketopa Toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira me rehita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
2: Mihi anō kia koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama puana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
3: Ki ora.
2: Hoi noi tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokere o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kainga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te Māori o te wai. Nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. Iwa tuku mā whitu, iratahi te iārere.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora e tātou mā, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe e hoa ki rā tēnā kaitanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: E tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tirātu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā praere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi, ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atuana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te taitokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau, me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te Taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te tāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea o ranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohianau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtia, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te taritai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Ai, nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kaihua o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kaihua o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari. Ki roto i te taitokirau, mō te taitokirau, mō ngā take ahuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere i te toro, i te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tōkerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtua hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kakonatanga me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
1: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
2: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha, ki ngā whanaunga, ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou. Ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia i roto i te tai tokirau i nai nei me taku aroha nui.
1: Ai, mea rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a tarangahau tiape hea rā te anga hakamua. Hoi no, me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei, he tai he tokerau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
2: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he tokerau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, no reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koia tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere i te reo Māori, ki roto i te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure i tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōre o tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
2: Tēnā tātou katoa.
1: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, te te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, ko a wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Pūtahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kuatau mai ki runga ki a tātou. Tūrua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō me tōna whānau whānui o te kāhui ariki. Rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai. Ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tērā marae. Haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tua o te ārai, ki tua ki pai rau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tī rā, e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wē nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei, o tī rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai e mihi ana ki a koutou. Kei manga muka, ko tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei whangā rei, ko ngā tihine FM. Tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā koutou.

O te upoko, o te ika tēnā ko ono mai, mō rena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahea nō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tumu ki taurango moana. Ko tipene ahau ko au, tō koutou kai papā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, he ata rā tūrānei, he tekaumārua o mei, o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Nā reire, mai te wānei, nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata, hira ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā, ka nui rā taku mihi kia koutou katoa. Ko tai pari tai tumu tēnei, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mō rena.

ko te wai nai nei, tai pari tai timu, ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata narere, ko tēnei ia te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Tuatahi rā, ko tō tātou marama taka Māori, narere, ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tū rānei, te 12 o mei o haratua rānei. Narere, ko tōnei ingoa, i rongi tō tātou marama taka Māori, ko Tangaroa, Whāriki kiokio. Tangaroa Whāriki kiokio. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te hī tuna, me te hī ika. Pai mo te hī. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga no atu. Kei runga no atu te ngāo. Nā reira, ai, me mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. Kia mahia i ngā wā e nui ana te ngāo. Nō reira ai, kia kahara ki te mahi, kia kahara ki te pakaoti i ngā mahi kei muito aroaro. Nō reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori me tēnei rangi a Tangaroa Whāriki kiokio. Taku pānui tuarua. Hei tēnei praere me tēnei rāhoroi, tēnei praere me tēnei hātarei, te 15 me te 16 o haratua, o mei, e tū ai ko ngā pakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurahu, e hoa mā. E tū ai tēnei o ngā huihuinga ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena Tāmaki Makaurahu, kei roto pū i te taone o Tāmaki. Nō reira kia koutou e noho ana ki kō, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Nā reira hō mā kuia ena, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki ana o tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wai nai nei I tai pari tai timu ko te hapahi I te kotahi karakara haurua mai te kotahi. Nā reira ko tēnei ia te wā. Kia pakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga I Wainganui I a Māua. Ko Rāwiri Waititi no te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi o ngā take tōranga pū o te wā nei. Nō reira, pakarongo mai kia Rāwiri Waititi.
1: E te iwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōranga pū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena ki a koe.
2: Hai, mōrena tātai.
1: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni I ngā tikanga, ni ngā ture a, o ngā kaunihera ārohi.
2: Tau te mōi o hea te mai a tēnei kāwanatanga, engari kuena hoki tana mai. Kei te piringi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ano hoki tētahi. Tai ake rā ki ngā, ki te tiriti o Waitangi, tai ake rā ki ngā mahi. Ngā mahi katoa, ko kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, ia whakaparahaku i ngā āhuatanga katoa. Ia te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina wiki te whakakore tētahi mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā irau I te rā, I te mahi a te regional council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka. Kuna hoki te take, ke tāku ki te iwi, mērehita ki te pōti, mērehita ki runga I te rārangi Māori, me pōti hei te noema, I mūna ti te noema, te whetu o noema, kia turaki I tēnei kāwanatanga. Nō te mea ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā āhuatanga katoa, kuna hoki tāku ki te iwi.
1: Ai, ko ia pērā te rongo wā mō tātou.
2: Me rehita ki runga I te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga I te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga I te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pera peata ko kōrero. Kāri ki te tērā atu āhuatanga I roto I ngā taumaha. Engari I tēnei wā, he nui ake te Māori kei runga I te rārangi Māori ki te Māori kei runga I te rārangi Pākehā. Kuna hoki te take e pirangi a Winston Peter te whakakorengia I ngā tūru Māori. Kuna hoki te take a Nāhinara pirangi te whakatakaroa I te boundaries, ne? Nō te mea, kei runga I te rārangi Māori I tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mōhio tātou e whitu ngā tūru Māori, engari nā te pikitanga o te Māori ki runga I te rārangi Māori, kāriro tātou I tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kuna hoki te mea pai, o te Māori kei runga I te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga I te rārangi Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori I tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga I te rārangi Māori, ka ki te tātou I te oranga mō tātou I roti ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita I runga I te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāria kene.
1: Tika. E Rāwiri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou ki roto I ngā mahi I roto I te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero atu I ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga I a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako I te taiao, whakaparahako I te i ngā mahi kei mui a tātou kāroa nei, tātou e mahi nei. Nō reira, ai, he nui ngā mahi kei mui te aroaro, he nui ngā ture kei mui te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga. Kare rātou tari te mahi tahi, hui rātou āhuatanga katoa. Nō reira, kei te kite tātou I te rātou āhuatanga, kia kā kia tātou ki te whakariterite I a tātou. Hei te taupoti haere ake ne.
1: Kau pai. Nā reira, e Rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mō I whai wā ki te kōrero mai kia mātou, tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ai, ngā mihi.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, ara, i te ata nei he whakatauki, ko tā tātou whakatauki mo te ata nei, ko tēnei. Ka moi te mata, i tuna, ka ara te mata, hi taua. Ano? Ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ana, ko tēnei no kuima, no koroma, tēnei o ngā whakatauki, e ki ana, mena ka haere tētahi tāne ki te hi tuna, i tētahi pō, ahakoa, pō noa, ao noa, ahakoa pea ka moi ia, iaia i reira, ahakoa ka tautau, tana maunu ki roto i te wai, i te wai e rere ana te wai, ka tae atonu e tētahi tuna, tō maunu te tāhae, te whanako, engari anō mō te ngau. Ana, ko tēnei tō akoranga, ne? Ara, e ki ana, me oho tonu koe, me kaue moe, me matāra koe, pōnoa, aonoa, aonoa, pōnoa. Nā te mea, ko koe tēnā, te kai karanga ki te iwi, pēnā, ka tatū mai te huariri. Nā reira, ko ia tēnā, tō tātou whakatauki mo te ata nei e hoa mā, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ara, he whakatauki e pāna ke. Ana, kia matāra, kia matāra te tangata, kia hiwara te tangata, kia oho tonu, kia kaue moi. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo te Māori. Tēnā no hoki koutou, yo tātou waitua maha kua rongo nā ke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori, kia koutou e takoto maina, i roti te māuiwitanga, i roti ngā hohipera o te whenua, a i roto rānei, yo tātou wā kāinga. Nā te rā te tahi tangata no kaikohe, ko he mi whaotere tana ingoa. Nā whakarongo ki aia, me ona whakamārama, mō tana waiata.
1: Koe nei waiata, ka waiata ke nei hakoa pot, he waiata nā taku matua, he tangi ki te iwi kāngalo, he tangi ki te whenua kāngalo, he tangi ki te rangatiratanga kāngalo. Iau e tamariki ana kā koia iau, ka mahi te hakawā whenua. I ngā whenua nei, he ako ana iau ke hanga mōhiau i te kōrero mō ngā whenua, ka waiata. Ka kōrero ke au, ka tahi ka waiata i na waiata tangi. Ka mea mai ke au, he tama, kua ngaro te ranga te whenua, kua ngaro te ranga tira tanga, te mana, kua ngaro, kua li. Nā, kā pāu, hala kā mahi oi te tuhi tuhi, e hala oi te tangata waia. E hala, ka tuhi tuhi au, ah, waihoe, he minita ke au. Hau kālo, waihoe rā mahi i taku minita. Kāloa, kāloa, kāloa ngā tau, kā tahi au kā hauku ki te kōrero a ngā kōrero Māori, hangatūrei. Te ahate, kā hoke au ka titiro ngā mei tuhi tuhi āna, tahi ka wai. Anda tangi tuetai.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu, Mauri ora.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonua i mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. Heoi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohutohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tūwana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū ohooho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna. Haumie, huie, tāki e.